0: Ola. Sos hula.
1: Yombe.
2: Deang zhang sum ku ge, wen de mang zha liao wo gui ni le xia. Huang zai di chi dun ju dun ge zhi xia.
3: O nge xi. O nga ra xia, nge xi, di nga ra duo, nga tang wu de li. O su ji ge hao dou mo jia.
2: Zhi xi li.
3: Ya xi ya xi, ya xi yi da. Ge zhong yi da, su ji ge hao dou mo jia. O ya, bai bai.